Miotɔ mi ma nye alakpa dɔwɔlawo le vɔ me o. Mesiwo ne nye xɔsetɔ aʋatsokala o. Mina miagblɔ nyateƒe migagblɔ aʋatsokanya le afi si afi si mikpɔ miaɖokui le la o. Meganye abosam pa me dɔdɔ o. Megana abosam na zã o le hamia me. Be na nɔ agbe ve nɔ agama pa agbe nɔ. Be na nɔ nunɔlawo flum ɖe ŋuti o. Be na nɔ hamia ƒe kplɔlawo flum ɖe ŋuti o. Do gbe ɖa be mawo na kpe ɖe ŋuti o. Be ma nye beble ƒe dɔla le mía dome, abosam ƒe dɔla le mía dome o.